0: PMN Tokelau.
1: Ia ko e, e malo hoko malo atu ki te malo tato kāng Tokelau. Haka hetai ki te tato hilihili ke hei te langi, tato tamana. E ke hele tona aloho ama tona ngale ki te ki tato. E uila vai te vai aheo kato hoki na aheo ngai ki tato kāinga mani hoka nonoanga. Kai vikia e, e, e kawa ke hei ia ne, e, ka langa mai la vai ama wala kaulia mai toka la iti kako tato. Tokalahi te ian noho nei, ni? Ia la, o te taimi tēnei, e hoka he tai e laki te tamana i te langi, kuma uho ki hea wano hui a hui a lele, ma te ngali, e hoka hui loke toho ki tamana, kia pāko me hi tolo. Mahalo ni te tamana, ke hui a hui a lele ki matoho ka longolongo atu ho ki nā tala mo kolua, pe ni aho ki te tupu, pe tai ngole pea, kako matoho hui a hui a lahi ho ka longolongo atu. Toko te komo ko te avano tēnei, hoka he tai ni?
2: Yo, yo, hello, ko te haimatua, soli he, mena hoki to heo iki nga maluti, a ko te vena kai koe, nga kupulau e nga kupangana mai koe, ko te taki hoki lawa i o tātou, ni ke mua mua kua rao te pale pale ke o tātou, ko te ki te aloha te tua ne heitung nga kata awa, e mahi hoka piha hoki tau te polo kalama i te heo i te nei, kai koe e mole toka e taki te koulua, te nga kuma hoki te awanoa kua, Kai nati mai e hoki te mātou pito e nua tēnei e tau konu i a tī e te kōru haka hewa. Mā roa lawa te haka hewa ni, kai e vena hoki te kaukauna te tua, te sunga te kaukauna te tua. Kai tai kua i pale pale e hoki e tātou haka tū lolo, mai tātou haka e tai ki malai o te langi. Ia tēnei laku ta maha e te hoki lanta maha tala manu te nā kua mo te tapui mai e kōrua tū langa tātou polo kalame. Kai, te hapa lawa e tau ai tū lau kouto ke lau, Kai tai ki te amano ko tuku mai ki tau pai tui tamatala mo tau po. Kai tai ki te aloha te tua ko tatou ka inga i tau po. Mai te matua pe palau ki tamaiti. E kai tai ki tona aloha e manui he lawa tatou ka inga i tau po. Tulanga tatou tau. Ve lawa e tama ahua hu tatou ko pitore nua tenei ni te taimi tenei. Kai ko te tulanga te tatou ka inga mele tui. E la iho ki nitala, ai we lawa nitama tala lawa kaka nga hewi polo kalame tene hewi tahi wai tato mato tene ilunga yau kala hai mai lawa te polo kalame. Iho ko te tulanga tato ka hai nga hewi le tue au e momula ta kai tai te aloha te tua te nga kua pali pali te tamana kau kauna te tua kauna lawa te ngao e tue hiya tulo tue i tau po kai manu ya tato ka hai nga iho na tamata.

0: sioni o lātou mātua whālea nganga na iai. Le sunga e awatama e Sarah, mwale whaletua e atamara e Sarah, i le tausanga ua tuanai. O le sunga le whawhia ngainga i Amerepone i Sarah na avea mateo tupi o le kāle si au au, no fua inga e lua ua tuanai, ma le whaletua na ngalue whaia onga i le NUS, e meise na avea masui pule, ma ta ngalue ngal malo o le Samoa Qualifications Authority. Mai tawina i wha umanuia i lunga upenga ta whailangi, le tō tele o le atou na moli mawina le nei wha moe moe tāua. E le ngatai a inga na lua, ai o le mamalu le au whai ngā lue ngā lea tua, ma tai tai o le kāle sia, sa awa i fōi le sunga i le māli e toa, le fionga i su el fono a sui tofia, le sunga i a māli e toa, moli i māli e toa, ai meise tai tai o le mālo. Ia, o tātou talafou ia tū fāsia mfāli wina talafou, a wālo sila fia manuia peo e Samoa. Tō filau nina kirithia live, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua whamo, soifua.
1: 531 PI, bringing Pacific